0: Onda Vasca Conecta.
1: Hace 30 años las familias de Irún no podían despedir a sus seres queridos en la ciudad, hasta que Mémora abrió el primer tanatorio en Irún. En Tanatorio Tabisa estamos orgullosos de haber sido los primeros. Tanatorio Tabisa, 943-615457. Conócenos. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.

0: edalontzi batean itxasoa txortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte maidazu.
1: 12:26 de la mañana, sigue sintonizando Kale Nagusia en Onda Vasca. Hacemos una breve pausa y a la vuelta ya ha llegado el momento, ¿eh? Vamos a ir respondiendo a esas preguntas que nos habéis estado haciendo llegar en este programa especial desde aquí, desde la cooperativa Gurelur.
2: Onda Vasca conecta.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairua, gaztentzako loge,

0: Lak, senar emazten zako logerak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zukezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
1: Onda Vasca conecta.